låta som heter Zero Fick Du här i Endelig Morgon, och det är lika väldigt gott med den här låten. Här är på slutet så hör man lite sån fuglekvittring, hör nu. Där ja, helt på slutet där för det liksom en helt ny liksom signatur på helt på slutet av låten alltså. Alle vill till himmel synge Emma Stenbakken och Synnevo. Den kommer till där ganska så strax. Ge den cirka 3 minuter och 50 sekunder. Alle först nu, här är Dua Lipa.

Det var Blackie och låta Wonderland du hört där. Och hej och välkommen till du som hörer på. Det är fortsatt med Klara som är här och det är så otroligt gott att vara tillbaka. Det kan en du har märkt det, det kan en du inte har märkt det. Men nu är det en uke sedan jag har varit på MP3 här nu. Det är mycket som har skett alltså. Det är det och då måste bara jag måste ge creds, okej? Okay? Det är väldigt viktigt, frågar du mig. Då speciellt till Ager och Nora som har varit fantastisk och steppa in lite här för mig, men jag har varit bort. Men vad är det som har skett? Väl, jag är vuxen, officiellt vuxen, och då är det något specifikt som sker. Visdomstennerne, de begynner jo å tære litt på da, vet du. De gjør jo det. Så jeg har rett og slett fjernet to visdomstenner. Første gang jeg har fjernet visdomstenner. Og det skal jeg fortelle litt mer om etterpå, fordi her er det en god del å dykke inn i. Altså. Jeg har rett og slett tatt litt på senga av hele opplevelsen. Alt før, alt etter, everything. Men ja, det skal jeg fortelle mer om etterpå. Men på grunn av det her så har jo jeg da vært litt rannig sykemeldt. Og da har jeg fått tid til andre typer ting. Og da, blant annet, så har jeg endelig åpnet matteboka mi! Ja, tusen takk. Nei, jeg skal jo ta opp matte. Og jeg har ventet og ventet med å åpne den matteboka. For jeg gruer meg så mye. Men jeg har endelig gjort det. Så det jeg veldig stolt over, personlig. Du som hører på, jeg vil gjerne høre litt fra deg også. Hvordan er dagen din? Og egentlig, hva har du gjort den siste uka? Fordi nå har ikke jeg fått en oppdatering fra noen lyttere på veldig lenge. Så jeg vil gjerne høre hva er det du har gjort de siste par dagene. Har du gjort noe kult? Har du gjort noe spesielt? Gjerne send meg en melding om det inn i appen NRK Radio, for det synes jeg så utrolig hyggelig. Og det en ting jeg liker å gjøre her på MP3, så det å spille god musikk. Og nå får du Ray og David Guetta med Where Is My Husband Remix. Kos deg med den.

spännande på låta. Vi har Martin Torsdag och vi spör i appen NRK Radio. Hur mycket på konto har du akkurat nu? Nu snackar om pengar. För idag har alltså översikten kommit över de rikaste människorna i Norge. Kanske är det någon som hör på akkurat nu som är rike, som når sig med Jon Fredriksen kanske, som har alltså många miljarder var det. Det var helt sån hinsides. Jeg, men første gang jeg tenkte på, bare tenkte, jeg også rik i livet mitt. Jeg rik på mennesker. Derfor har vi også en avstemning på det. Var du rik på livet? Kjærlighet svarer nå 52% av alle som har gått inn i appen NRK Radio. Emil har sendt melding også. Han skriver, hei Martin, jeg rik på Lego. Og det fint. Åh. Lili skriver melding, hei Martin, jeg har spent setebelt og klar for Martin Torstad. Yes, der vi skal være. Jeg har til og med under det minste å satt opp i avstemningen, bare 35 kroner på konto. Uff da. Ellers ønsker jeg deg en superfin dag som alltid beste Martin. Når har du lønningsdag da, Lili? Det lønningsdagen 20. Så det bare 3 dager til da. Jeg håper det for din del. Hva får man for 35 kroner i dag da? Får man en is? Ja, det gjør man vel. Is får man. Man får en brus. Eller det spørs ikke hvilken type brus du kjøper, ja. Aksel kan deg med å skrive, hei Martin, god Martin Torstad. Dersom du skal regne med lånet ditt som etter deg for leiligheten din, må du ta med verdien av regnestykket også da. Ja, da jeg skjønner, det ikke så morsomt det, Aksel. Når jeg sa det 4,2 millioner i lån, så jo liksom, det morsommere enn å si liksom... Men hvis du mener det, greit... For ta med verdien, så har jeg vel... Jeg millionær da, kanskje. Ja. Men det ikke gøy å sitte og skryte av det, liksom. Fader. Og for alt du vet, plutselig så taper det seg. Det kommer krakk. Men du, det Martin Torstad. Her Robin. Røys opp. Do it again.

0: Swank med Amelene Baris og... Du, var det Martin Torstad? Let's get to it!
1: MP3-klubben med Martin.
0: Vi der vi skal være. 20 minutter på 3. Var du rik på livet ditt? Det penger, eller? I dag nemlig kom oversikten over de 100 mest rike menneskene I Norge. Da finner vi Jon Fredriksen med 325 milliarder. Derfor spør jeg appen NRK Radio. Var du rik på livet, du? Kjærlighet var det nå 63% av dere som hører på. 31% svarer charm om meg selv, og så har vi 6% på penger. Og så har jeg også spurt I appen, hvor mye penger har du på konto akkurat nå? 22% svarer noe rundt 37 kroner, 45% på et par tusen, 24% på kanskje noen 100 000, 10% over en million, og så har vi 5% som vil aner ikke. Patrik med oss, så skal vi tjene Martin. Jeg rik på masse god musikk, Kanskje vi kan dele med oss lite av något av den här goda musiken. Åh, vad med Everlasting av Armin van Buuren? Han magiskt tår sig vidare. Fy Søren Patrick, tack för melding. Han skrev på svensk, så jag tror han är svensk. Fått melding här också ifrån, ska vi se, jag måste bara bläddra lite I inboxen för det kommer sig meldingarna, det är väldigt hyggligt. Johanna skriver, for kjærligheten, ønsker deg en kjempefin dag videre, Martin. Åh, den fin. Og som du sier, det det som finnes I hjertet som telles. Ja, du har poeng der altså. Så har vi Lene som sier at du rik på venner. Det veldig fint. Åh. Eller det Anne her da, som sier at du rik på... rik på to motorsykler. Og en mann som kan skru. Fantastisk. Nei, men det også bra. Her hos oss, så skal vi snart dele ut to billetter til Urørt-finalen 2026. I går hadde jeg en besøk av programlæren for det hele. Mm-hmm. Som var her da, og delt ut. Nina satt her og tenkte, mm-hmm, hvem skal vinne? Og jeg har trukket en vinner. Hvem det blir? For ut etter Marshmallow og Khaled. Her silence.